ant suolelio prie pat vartų sargas Petras leidžia diskretiškai išgerti. Gerkit pavargę, aš laiko įkaitas ar vergas, greta tavęs visus tuos švilpiančius metus, greičiau kaip rėtis, tikrai nesargas.

Atmintis po drobulę, ar tai dar dreba, ar tai jau ramiai guli. Kūnas kaip žmona, kai miestas milžė, dviese ant kapo svertis nelengva. Nelengva dalužė. Kaip vaikai nerimo naktį, be plano palikti.

0: klasikinio roko legendos.
1: Bad Company yra anglų blues roko supergrupė, susikūrusi 1973 metais. Šią grupę, kurioje grojo žinomų kolektyvų Free, Mud, Hoople ir King Crimson muzikantai, globojo garsusis Led Zeppelin vadybininkas Peteris Grantas. Išleidusi keletą roko klasiką tapusių albumų ir singlų, Bad Company 8 dešimtmetyje mėgavosi itin didelę sėkmę. Suprantama, kur susirinka nemažai asmenybių, dažnai kyla nesutarimai. Nieko keisto, kad per savo ilgą karjerą Bad Company muzikantus keitė pakankamai dažnai. 1995 grupė išleido albumą Company of Strangers, kurio pavadinimas neblogai atspindėjo tų dienų Bad Company kolektyve tvyrojusias nuotaikas. Tai buvo pirmasis darbas su nauju vokalistu Robertu Hartu, kuris pakeitė Brianą Howe, kiek anksčiau užėmusi Paulo Rodgerso vietą. Nors albumas nebuvo itin gerai perkamas, nemažai kritikų ir grupės gerbėjų tvirtina, kad Company of Strangers yra vienas geriausių Bad Company albumų. Vienas stipriausių kūrinių albume yra daina Gimme Gimme, kurią ir sutinkame klasikinio roko legendų rubrikoje. Yeah.

0: klasikinio roko legendos.
1: The Trooper yra legendinės britų sunkiojo metalo grupės Iron Maiden boso gitaristo Steve'o Harriso sukurta daina, tapusi 9-uoju kolektyvo singlu. Šis hitas buvo išleistas 1983 metų birželio 20 dieną ir reklamavo Iron Maiden albumą Peace of Mind. Šis kūrinys yra apie 1854 metais vykusį garsųjį Balaklavos mūšį, kurį daugelis istorikų vadina vienu pirmųjų modernaus karo veiksmų mūšių. Itin kontroversiškai buvo sutiktas dainos The Trooper vaizdo klipas, kuriame panaudoti kadrai iš 1936 metų kino filmo The Charge of Light Brigade. Šios juostos filmavimo metu žuvo mažiausiai 200 žirgų ir vienas aktorius. 1983 metais The Trooper pasiekė 12 britų topo poziciją, o 2005 metais singlu išleista dainos koncertinė versija užkopė net iki 5 vietos.

Sveiki, turbūt sutiksite, jog įdomiausia plepėti apie tai, kas įvyko, vyksta ar dar vyks. O tokie pokalbiai neįmanomi be veiksmažodžių, žodžių apibūdinančių veiksmą. Visgi kartais vartodami šios žodžius klystame, o tai ne tik skamba negražiai, bet kartais net iškreipia pasakojimo prasme. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą tokių klaidų ir papasakos. Pirmiausia, taisyklė mokykloje kartota 10 kartų. Bendratis, tai yra žodis atsakantis į klausimą, ką veikti, nevartojama su jungtuku kad. Pavyzdžiui, vietoj visą savaitę dirbsime, kad suskaičiuoti padarytus nuostolius, reikėtų sakyti, kad suskaičiuotume, norėdami suskaičiuoti. Panašiai ir su jungtuku jeigu. Bendratis su juo nevartotina sąlygai reikšti. Pavyzdžiui, ši sesija labai ilga, jeigu lyginti su ankstesnėmis. Reikėtų sakyti, jeigu lyginsime arba palyginti. Kyla sunkumų ir su neigimą reiškiančiais veiksmažodžiais. Čia jau padėtų logika. Štai sakinys, kaip nesistengė, niekam negalėjo įtikti, tarsi savaime prašo būti taisomas. Juk suprantame, kad norima pasakyti, jog žmogus stengiasi. Taigi taip ir sakykime, kad ir kaip stengiasi, arba nors ir labai stengiasi, niekaip negalėjo įtikti. Tariamoji veiksmažodžio forma tai yra žodžiai eitų, darytų, būtų, taip pat dažnai vartojami klaidingai. Ypač kai kalbame apie praeitį. Pavyzdžiui, jeigu jie važiuotų mažesniu greičiu, avarija nebūtų įvykusi. Suprantame, jog tai jau praeities įvykis ir greičio pasirinkti nebeįmanoma. Tad reikalinga kita forma, jeigu jie būtų važiavę mažesniu greičiu. Priešingu atveju mes tarsi keliame sąlygą ateities veiksmams. Verta atsiminti ir kai kurių pavienių veiksmažodžių sangražinių formų vartojimą. Nesakykime, įsinuomoja vieno kambario butas. Juk aišku, kad nuoma užsiima ne jis pats, o savininkas. Tad taisyti reikėtų paprastai – išnuomojamas. Lygiai taip pat su žodžiu parsiduoda. Juk negyvi daiktai, nesvarbu ar tai obuolys ar namas, savęs parduoti negali. Taip pat negali nusimatyti oro čilimas. Šį sakinį reikia keisti numatomos oro atšilimas arba numatoma, kad oras atšils. Nosinė čia nesirašo, keiskime nerašoma arba nerašome. O vietoj klausimo, ar knyga įdomiai skaitosi, paklauskime, ar knyga įdomi, ar ją įdomu skaityti. O būtent skaitydami ir išmokstame tokių klaidų vengti, tad laida aiškiai gražiai lietuviškai, linki įdomių skaitinių ir mažiau kalbos klaidų.

0: klasikinio, roko, legendos.
1: Populiariai britų glam roko grupei Sweet antrojo studijinio albumo Sweet Fanny Adams įrašai užtruko ilgiau nei planuota. To priežastis buvo gana netikėta. Įpusėjus albumo įrašams, grupės vokalistas Brianas Connolly papuolė į muštynės, kuriuose patyrė gerklės traumą. Tai gerokai pakenkė jo sugebėjimui dainuoti ir grupei reikėjo kažkaip suktis iš tokios padėties. Sweet vadybininkai ir įrašų kompanijos atstovai nusprendė, kad kelių dainų pagrindinės vokalo partijas sudainuos bosistas Steve'as Priestas ir gitaristas Andy Scottas. Viena iš tokių ne vokalisto, o bosisto įdainuotų dainų yra daina No You Don't, kuri nusipelnė tikro klasikinio roko hito statuso.

0: Sikino, Rocco, Legendos.
1: Sanctuary yra antrasis legendinės britų sunkiojo metalo grupės Iron Maiden singlas. Muzikos parduotuvės pasiekęs 1980 metų kovo 23 dieną. Šią dainą muzikos gerbėjai ras Jungtinėse Amerikos valstijose išleistame debiutinio grupės albumo Iron Maiden versijoje. Tačiau Sanctuary nepateko į Europoje ir Didžiojoje Britanijoje išleistą pirmąjį grupės albumą. Sanctuary singlo viršelis tapo tikrų tikriausia bomba, mat jame Iron Maiden talismanas Eddie pavaizduotas tik nužudęs geležinę Lady vadinta tuometinė Didžiosios Britanijos premjerė Margareta Thatcher. Vokietijoje Iron Maiden singlas buvo išleistas su cenzūruotu viršeliu, kuriame Margaret Thatcher personažo akys yra retušuotos. Perkamiausių Didžiojoje Britanijoje singlų sąraše Iron Maiden ir hitas Sanctuary pasiekė 29 vietą.

klasikinio roko legendos. Vokiečių roko grupė Scorpions gali pasigirti šlovingą kelių dešimtmečių muzikinę karjerą, solidžią diskografiją ir vienos iš garsiausių pasaulio grupių titulų. Nors ir paskelbė baigiantį savo egzistavimą, gerbėjų atmintyje išliks daugelis auksiniais tapusių albumų ir tuzinas hitų. Aštuntasis grupės albumas Blackout po pasirodymo 1982 iškart tapo auksiniu, o po dviejų metų platininiu. Albumo viršelį puošia žymaus austrų dailininko Gotfrido Helnveino autoportretas. Albumo įrašų metu vokalistas Klausas Mainė prarado balsą, todėl jam buvo atlikta skubi balso stygų operacija. Taigi nuostabu, kad šis albumas apskritai pasirodė. Apsidraudžiant blogiausiam atvejui, vokalo partijas įrašė kitas žymus roko dainininkas Donas Dokenas. Pasveikus po operacijos pagrindiniam grupės vokalistui, jos buvo perrašytos iš naujo. Taigi ne vienas kūrinys su kito dainininko balsu į albumą nepateko. Įdomu tai, kad gitaristas Rudolfas Šenkeris kai kuriems kūriniams sukūrė kelis solo partijų variantus ir niekaip negalėjo jų išsirinkti. Todėl abipus Atlanto išleistose albumo versijose dainos šiek tiek skiriasi. Titulinė albumo daina Blackout nebuvo išleista atskirų singlų, tačiau tai yra vienas iš labiausiai gerbėjų mėgstamų ir koncertuose skambėjusių Scorpions kūrinių.

0: mokslas šiandien. Kinijos mokslininkai sukūrė technologiją, kuri leistų dronus elektros energiją aprūpinti jiems nenusileidus ant žemės. Įrenginio baterija būtų įkraunama galingu lazerio spinduliu. Kelių Kinijos universitetų tyrėjai sukūrė specialų imtuvą, kuris veikia panašiai kaip saulės elementas. Į jį nukreipta lazerio šviesą paverčia elektros energiją. Į imtuvą nukreipta žalias lazeris pagamino pakankamai energijos, kad būtų varomi orlaivio propeleriai. Sukurta sistema sujungia Petrovskito lazerio elementą ir termoelektrinį įrenginį. Petrovskitas yra kristalinė struktūros medžiaga, vis dažniau naudojama naujos kartos saulės elementuose. Ji gali sugerti daugiau šviesos spektro dalių nei tradicinis silicis. Tyrimo autoriai pabrėžia, kad ankstesniuose darbuose dažniausiai būdavo tyriamos atskiros medžiagos arba nedideli laboratoriniai įrenginiai. Šį kartą siekta išsiaiškinti, kaip visa sistema galėtų būti integruota į tikrą orlaivį, vėsinama ir naudojama skrydžio metu. Ribota baterijų veikimo trukmė viena didžiausių šiuolaikinių dronų problemų. Dėl jos bepiločiai orlaiviai turi dažnai leistis, kad būtų pakeistos arba įkrautos baterijos. Lazerinė energijos perdavimo sistema teoriškai leistų dronams ore išbūti ilgiau. Tokia technologija galėtų būti naudojama miškams stebėti, stichinių nelaimių zonoms apžiūrėti, siuntoms gabenti, paieškos ir gelbėjimo operacijose. Ji taip padomina kariuomenę, nes ilgiau ore įsilaikantys bepiločiai orlaiviai galėtų vykdyti ilgesnes žvalgybos misijas. Vis dėlto kol kas technologija išbandyta tik naudojant drono modelį. Mokslininkams dar reikia sukurti sistemą, kuri galėtų realiuoju laiku tiksliai sekti judantį orlaivį ir nuolat nukreipti lazerį į nedidelį jo apačioje esantį imtuvą. Artimiausiu metu tyrėjai ketina sistemą išbandyti su tikru dronu lauko sąlygomis.
1: Rock FM.

0: šauktuku.
1: Dainų su šauktuku sąraše daina klasika su labai liūdnu prieskoniu. Eriko Klaptono My Father's Eyes. Šiame kūrinyje susipina du labai tamsūs momentai. Visų pirma, faktas, kad Erikui niekada neteko pamatyti savo tėčio. Kitas, kad tragiškai žuvo to paties Eriko 4-metis sūnus. Oficialiai ši daina buvo išleista 98-aisiais, nors ji ne kartą buvo atlikta dar iki pasirodant viešai.
0: Daina su šauktuku.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Protestų Baltarusijoje, kilusių pavadinamųjų prezidento rinkimų šeštosios metinės šiandien bus minimos Vilniuje. Organizatorių teigimų renginių metu bus pagerbtas Baltarusijos režimo aukų atminimas, išreikštas solidarumas su politiniais kaliniais ir dar kartą priminta apie tęsiamą kovą už laisvą, nepriklausomą ir demokratinę Baltarusiją. Minėjimas prasidės mitingų katedros aikštėje, jo metu kalbės buvę politiniai kaliniai, politikai, pilietinės visuomenės atstovai ir Baltarusijos bičiuliai, skambės Baltarusijos solidarumo simboliu tapusios dainos. Po mitingo dalyviai leisis į laisvės eiseną iki šviesos sargybos prie Baltarusijos ambasados, ten bus surengta tylos minutė, taip pat vyks atviro mikrofono renginys, vėliau suplanuotas koncertas. Okupantai rusai naktį atakavo Ukrainą 202 bepiločiais dronais ir 17 raketų. Ukrainos pajėgos skelbė numušusios 174 dronus ir 5 raketas. Užfiksuoti raketų ir dronų pataikymai 22 vietose, dar 6 nukrito oro taikinių nuolaužos. Per Putino pajėgų atakas vietos valdžios teigimu dronas ir raketa pataikė į 2 daugiabučius Charkive. Pirminiais duomenimis žuvo 2 žmonės, mažiausiai 13 buvo sužeista. Odesos rytyje nukentėjo 6 žmonės ir apgadintų gyvenamųjų pastatų. Vėžiu sergančio buvusio Jungtinių valstijų prezidento Joe Bideno sveikata negerėja. Vėžys išplito į kitus organus, interviu BBC atskleidė jo sūnus Hunteris. Joe Bidenas apie jam diagnozuotą agresyvę prostatos vėžio formą išplitusią į kaulus paskelbė pernai gegužę, praėjus vos 4 mėnesiams po to, kai užbaigė savo kadenciją prezidento poste, kaip vyriausias visų laikų Jungtinių valstijų vadovas. Antrą pergalę iš eilės Europos 16-mečių vaikinų krepšinio čempionate iškovojo Lietuvos rinktinė. Mūsiškiai vakar užtikrintai 83-66 nugalėjo bendramžius iš Lenkijos. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Raigardas Ciūnys, įmetęs 22 taškus ir Danielius Jasikevičius 19. Trečio turo rungtynės lietuviai žais šiandien su Rumunijos rinktinė. Pastaroji vakar iškovojo pirmą pergalę iš 2, paskutinę akimirką palaužusi serbus 75-73. Serbams tai buvo antra nesėkmė. Lietaus šiandien nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnius šilumos.

0: dar viena dainų su šauktuku stotelė – Coldplay darbas The Scientist. Grupės lyderis Chrisas Martinas šį darbą pristatė labai paprastai. Tai yra daina apie jo nesėkmingas patirtis su merginomis. Tiesa, kaip ir į visas Coldplay dainas, taip ir į šią reikia žiūrėti kiek giliau. Kūrinio tekstas tikrai slepia ne vieną prasme. Beje, daina turi įspūdingą, stiprų, net Grammy apdovanojimams nominuotą vaizdo klipą.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Rock FM.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Miško gėrybių sezonas, nors ir vėluodamas, bet ką tik prasidėjęs, rodo, kad ir vasarinių, ir rudeninių grybų bei uogų derlius bus geras, teigia supirkimo įmonių atstovai. Anot jų, lietaus užtenka, pakankamai šilta ir dieną ir naktį. Visgi verslininkai nebe pirmus metus stebi, kad rinka traukiasi mažėja ne tik rinkėjų, bet ir valgytojų. Rusų gynybos ministerija tvirtina, kad naktį virš 17 šalies agresorės regionų, taip pat virš laikinojo okupuoto Krymo bei Juodosios ir Azovo jūrų buvo numušti 153 dronai. Iš ministerijos minimų regionų, kurie šiąnakt buvo atakuoti bepiločiais, labiausiai nutolęs nuo Ukrainos Tatarstanas. Stabdyti išpolius Juodojoje jūroje Rusija ir Ukraina paragino Turkiją. Raginimas paskelbti puolimo moratoriumą nuskambėjo pavirtinės išpolių prieš Juodojoje jūroje plaukiojusius civilinius laivus. Ankara šią savaitę pasmerkė Juodosios jūros regione įvykdytus dronų išpolius prieš du Turkijos civilinius laivus, kurių metu buvo sužeista dalis įgulos narių. Irano ir Omano susitarimas dėl naujo mechanizmo skirto laivybai Hormūzo sąsiauryje reguliuoti nebūtinai reikštų šio svarbaus vandens kelio atidarymą, pareiškė Teheranas. Anot jo, sąsiaurio atvėrimas priklauso nuo Jungtinių valstijų. Iranas taip pat iškėlė iš ankstinės sąlygas dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo. Sąraše yra ir punktas dėl karo ir agresijos prieš Iraną bei jo sąjungininkus Libane, Palestinoje, Jemene ir Irake nutraukimo. Teheranas taip pat reikalauja panaikinti Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą, nutraukti sankcijas, atblokuoti įšaldytą turtą ir atlyginti karo metu patirtą žalą. Tokie Irano reikalavimai komplikuoja galimą susitarimą dėl Hormūzo sąsiaurio atvėrimo. Prasibrauti į finalą Europos 18-mečių merginų B diviziono čempionate Lietuvos rinktiniai nepavyko. Mūsiškės vakar pusfinalyje neprilygo šeimininkėms rumunėms 48-78. Šį vakarą Lietuvės grumsis dėl bronzos medalių su bendramžėmis iš Austrijos. Austrijos vakar kitame pusfinalyje 63-78 nusileido Izraelio rinktiniai. Izraelio ir Rumunijos 18-metės šiandien kovos dėl aukso. Lietaus šiandien nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnius šilumos.
0: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Buvo tokie laikai, kai pati geriausia dovana muzikos mylėtojui buvo paprasčiausia kasetė. Būtent į tokius laikus mus nukelia dainų su šauktuku sąraše esantis Semisonic hitas Singing in My Sleep. Grupės lyderis Dennis Wilsonas sakė, kad po kūrinį išties slepiasi tikra istorija. Jis gavo tokią kasetę iš moters. Ir viskas jam taip patiko, kad ir dainas, ir tą moterį ėmė sapnuoti. O tada gimė ir ši daina. Semisonic ir Singing in My Sleep.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Tavo vasaros pabaigai, spa savaitgalis, draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: James, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.

0: Reklama.
1: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Baigiantis Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus Antonijo Gutierišo kadencijai, Lietuva aktyviai dalyvauja naujojo vadovo atrankos procese, teigia užsienio reikalų ministerija. Anot jos, vertinant kandidatus, siekiama, kad naujasis generalinis sekretorius būtų pasirengęs stiprinti Jungtinių tautų efektyvumą, užtikrinti tarptautinės teisės principų laikymasi bei skirtų lygiavertį dėmesį taikos ir saugumo žmogaus teisių ir vystymosi klausimams. Šiuo metu iškelti 7 kandidatai – Čilės, Ekvadoro, Argentinos, Kostarikos, Gajano, Senegalo bei Ugandos atstovai. Bet vis dar gali būti teikiamos naujos kandidatūros, todėl sąrašas nėra baigtinis. Tarp dažniausiai minimų pretendentų užimti šias pareigas yra buvusi Čilės prezidentė Michelle Bachelet. Okupantai Rusai naktį atakavo Ukrainą 202 bepiločiais dronais ir 17 raketų. Ukrainos pajėgos skelbė numušusios 174 dronus ir 5 raketas. Užfiksuoti raketų ir dronų pataikymai 22 vietose, dar 6 nukrito oro taikinių nuolaužos. Per Putino pajėgų atakas vietos valdžios teigimo dronas ir raketa pataikė į 2 daugiabučius Charkive. Pirminiais duomenimis žuvo 2 žmonės, mažiausiai 13 buvo sužeista. Odesos rytyje nukentėjo 6 žmonės ir apgadintų gyvenamųjų pastatų. Mieste sutriko vandens elektros tiekimas. Vėžius sergančio buvusio Jungtinių valstijų prezidento Joe Bideno sveikata negerėja, vėžys išplito į kitus organus, interviu BBC atskleidė jo sūnus Hunteris. Joe Bidenas apie jam diagnozuotą agresyvę prostatos vėžio formą išplitusią į kaulus paskelbė pernai gegužę, praėjus vos 4 mėnesiams po to, kai užbaigė savo kadenciją prezidento poste kaip vyriausias visų laikų Jungtinių valstijų vadovas. Kauno derbyje Lietuvos futbolo top lygos čempionate savo pranašumą įrodė Kauno Žalgiris. Čempionai 7 pozicijoje besirikiuojančią Kauno rajono Hegelman ekipą nugalėjo 2-0 ir sugrįžo į pirmą turnyro lentelės vietą. Kauno Žalgiris 2 taškais lenkia rungtynėmis daugiau žaidusią Vilniaus rajono Transinvest ekipą, kuri rytoj susitiks su Panevėžio futbolininkais, o šiandien žais Šiauliai ir Telšių Džiugas bei Gargždų Banga ir Marijampolės Sūduva. Lietaus šiandien nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnius šilumos.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Alternatyvaus roko grupė iš Anglijos The Seahorses įkūrė Jonas Squires, anksčiau gitara grojęs kitoje itin populiarėje britų kompanijoje The Stone Roses. Nors The Seahorses buvo gerokai mažiau populiarūs ir išleido vos vieną vienintelį albumą, keletą įsimintinų dainų roko muzikos istorijoje paliko. Viena jų – Blinded by the Sun. 97-aisiais pasirodęs kūrinys pakilo iki 7-osios britų topo vietos.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Deginimasis saulėje kai kam yra didelis malonumas. Saikingas deginimasis gali būti ir naudingas. Jis skatina vitamino D gamybą, taip stiprindamas imunitetą, didina vadinamojo laimės hormono serotonino kiekį, gerindamas nuotaiką. Bet deginimasis taip pat didina nudegimo, priešlaikinio senėjimo, odos vėžio riziką. Su juo taip pat yra susiję įvairių mitų. Kaip yra iš tikrųjų, aiškina mokslininkai. Pasirodo, pavėsis ir skėtis nuo saulės neapsaugo. Išsklaidyta ultravioletinė spinduliuotė atsispindinti nuo smėlio, vandens ar pastatų sudaro iki 50% tiesioginės spinduliuotės, todėl pavėsyje esantis žmogus vis tiek gauna didelę ultravioletinių spindulių dozę. Ekspertai taip pat primena, kad grietinė ir kefyras nėra geri pasirinkimai gydyti nudegimą. Pieno produktai sukuria šiltą, drėgną aplinką, kurioje klesti bakterijos, o riebalinė plėvelė neleidžia perduoti šilumos. Tinkamas pasirinkimas yra vėsus vanduo ir nereceptiniai produktai, kurių sudėtyje yra pantenolio. Įdegti galima ir pro automobilio langą. Įprastas stiklas praleidžia ultravioletinius A spindulius, kurie prasiskverbia į gilesnius odos sluoksnius ir sukelia fotosenėjimą. Ankstyva odos senėjimą dėl ilgalaikio kenksmingų ultravioletinių saulės spindulių ir kitų aplinkos veiksnių poveikio. Savaiminis įdegis nėra dažiklis. Iš tikrųjų, veiklioji medžiaga dihidroksiacetonas, vadinamoje Maillard reakcijoje, sąveikauja su odos paviršinėme sluoksnį esančiomis amino rūgštimis, nudažydamas ją iš vidaus. Savaiminis įdegis neapsaugo nuo ultravioletinių spindulių. Tai, kad saulės apsaugos faktorius SPF 100 apsaugo dvigubai geriau nei SPF 50, yra mitas. SPF 50 blokuoja 98% saulės spindulių, o SPF 100 – 99%. Galiausiai mokslininkai pabrėžia, kad bronzinė oda nereiškia sveikos. Įdegis yra apsauginė reakcija į pažeidimus.
2: Ra!

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Protestų Baltarusijoje kilusių po vadinamųjų prezidento rinkimų šeštosios metinės šiandien bus minimos Vilniuje. Organizatorių teigimų renginių metu bus pagerbtas Baltarusijos režimo aukų atminimas, išreikštas solidarumas su politiniais kaliniais ir dar kartą priminta apie tęsiamą kovą už laisvą, nepriklausomą ir demokratinę Baltarusiją. Minėjimas po valandos prasidės mitingų katedros aikštėje, po mitingo dalyviai leisėsi laisvės eisena iki šviesos sargybos prie Baltarusijos ambasados, ten bus surengta tylos minutė, vyks atviro mikrofono renginys. Rusų gynybos ministerija tvirtina, kad naktį virš 17 šalies agresorės regionų, taip pat virš laikinojo okupuoto Krymo bei Juodosios ir Azovo jūrų, buvo numušti 153 dronai. Iš ministerijos minimų regionų, kurie šiąnakt buvo atakuoti labiausiai nutolęs nuo Ukrainos Tatarstanas, vėliau pranešta, kad smokta ir dar labiau į rytus bei šiaurę nutolusiems regionams Udmurtija, Permesrytį, o Belgorode vietos valdžios teigimo esą 3 žmonės žuvo, 13 buvo sužeista. Tęsiami Liepojos gatvės remonto darbai Uostamiestyje. Nuo vasaros estrados iki Klaipėdos universiteto ligoninės bus frezuojama sena asfalto danga. Savivaldybė skelbia, kad siekiant jog dienos metu eismas būtų kuo mažiau trikdomas, darbai vyks naktimis nuo šiandien iki penktadienio. Baigus frezavimo darbus rugpjūčio viduryje planuojama pradėti asfaltuoti vakarinę gatvės pusę. Numatoma, kad pagrindiniai remonto darbai truks apie 2 mėnesius. Savivaldybė ragina vairuotojus būti atidžius ir laikytis laikino eismo organizavimo. Gynėjų grandį sustiprino Vilniaus rytas. Sostinės krepšinio klubas praneša, kad komandą papildė 1,85 m ūgio žaidėjas Kasijusas Vinstonas. Praėjusią sezoną jis praleido Jeruzalės Hapoelyje ir rungtyniaudamas Europos taurės turnyre pelnydavo vidutiniškai beveik po 16 taškų, atlikdavo bemaž po 5 rezultatyvius perdavimus. Prieš 2 sezonus atstovaudamas Emilijos Redžio Regiana komandai, FIBA čempionų lygos rungtynėse Vilniuje Vinstonas pasiekė asmeninį rekordą turnyre ir ryto krepšį įmetė 26 taškus. Lietaus šiandien nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnius šilumos.
1: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite 2 ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT
4: Rock FM.

0: šauktuku.
1: Rock FM eteryje ir dainų su šauktuku sąraše sąlyginai šviežias 2020-aisiais pasirodęs Royal Blood kūrinys Trouble's Coming. Tuomet jis anonsavo trečią studijinį kompanijos albumo ir buvo pristatomas kaip dance roko bomba. Grupės nariai, dalindami interviu, už įkvėpimą bei idėjas nusirinkė kompanijai Daft Punk, dėkodami jai ne tik už Trouble's Coming, bet ir už visos Royal Blood kūrybos atsiradimą.
0: Daina

0: Reklama.
1: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Reklama. Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušia su e-drauda.
3: Tavo vasaros pabaigai – spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
4: Jane, he is checking you out.
3: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
3: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
6: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Paleisti politinius kalinius, nutraukti represijas prieš visuomenę, Minską ragina Lietuva. Tai sakoma užsienio reikalų ministerijos pareiškime, kuris paskelbtas baltarusiams minint vadinamųjų Baltarusijos prezidento rinkimų ir po jų kilusių masinių protestų šeštasis metinės. Anot ministerijos Vilnius ir toliau sieks, kad asmenys atsakingi už žmogaus teisių pažeidimus, represijas ir bendrininkavimą Rusijos agresijoje būtų patraukti atsakomybėn. Be kita ko, Lietuva ir toliau rems Baltarusijos pilietinę visuomenę, nepriklausomą žiniasklaidą, žmogaus teisių gynėjus ir demokratinės jėgas vadovaujamas Svetlanos Tichanauskajos. Vilniuje šiandien vyksta protestų kilusių 2020 metų rugpjūčio 9 metinėms skirti renginiai – Baltarusių orumo diena. Šiuo metu prasideda mitingas katedros aikštėje, po valandos numatyta eisena nuo katedros aikštės iki Baltarusijos ambasados. Ten 15 valandą bus surengta tylos minutė, vėliau vyks atviro mikrofono renginys. Stabdyti išpolius juodojoje jūroje Rusija ir Ukraina paragino Turkiją. Raginimas paskelbti puolimo moratoriumą nuskambėjo pavirtinės išpolių prieš juodojoje jūroje plaukiojusius civilinius laivus. Ankara šią savaitę pasmerkė juodosios jūros regione įvykdytus dronų išpolius prieš du Turkijos civilinius laivus, kurių metu buvo sužeista dalis įgulos narių. Dengusių alpinistų, Lietuvos piliečių ir dviejų baltarusių gelbėjimo operacija vyksta Kirgizijos kalnuose. Šio šalies nepaprastųjų situacijų ministerija skelbia, kad gelbėtojai 6 km aukštyje aptiko tuščią palapinę priklausančią alpinistų grupei, kuri dingo Ošos ryties kalnuose po to, kai įkopė į Karumdų viršūnę. Su alpinistais ryšys nutrūko antradienį, kai jie pranešė esą pasirengę leistis į bazinę stovyklą. Antrą pergalę iš eilės Europos 16-mečių vaikinų krepšinio čempionate iškovojo Lietuvos rinktinė. Mūsiškiai užtikrintai 83-66 nugalėjo bendramžius iš Lenkijos. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Raigardas Siūnys, įmetęs 22 taškus ir Danielius Jasikevičius 19. Trečio turo rungtynės Lietuvai žais šiandien su Rumunijos rinktinė. Pastaroji vakar iškovojo pirmą pergalę iš dviejų, paskutinę akimirką palaužusi serbus 75-73. Serbams tai buvo antra nesėkmė. Lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, rytoj dieną vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 26 laipsnius šilumos.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Rock FM.

0: jam. Daina su šauktuku.
1: Įprasta, kad roko muzikoje nevengiama socialinių ir politinių temų. Net jei tai ne kokių pankroko maištininkų aštrus tekstai, o ramaus poproko grupės iš Anglijos daina. King kūrinys Is It Any Wonder yra daina apie karą Irake, apie tai, kokios nuotaikos 2005-aisiais vyravo Britų visuomenėje. Žinoma, ir apie tai, kad niekas nežino, kas teisus, o kas ne. Tokia politinė ar net socialinė potekstė nesutrukdė dainos populiarumai. King su daina Is It Any Wonder pateko beveik į visų Europos šalių oficialius topus.
0: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Protestų Baltarusijoje kilusių pavadinamųjų prezidento rinkimų šeštosios metinės šiandien minimos Vilniuje renginių metu pagerbiamas Baltarusijos režimo aukų atminimas, reiškiamas solidarumas su politiniais kaliniais ir dar kartą priminama apie tęsiamą kovą už laisvą, nepriklausomą ir demokratinę Baltarusiją. Minėjimas prieš valandą prasidėjo mitingų katedros aikštėje, šiuo metu turėtų prasidėti laisvės eisena iki šviesos sargybos prie Baltarusijos ambasados. Ten bus surinkta tylos minutė, vyks atviro mikrofono renginys. Žieminių kultūrų javapjūtė įsibėgėjus, ūkininkai sako, kad derlius šiemet šiek tiek geresnis už vidutinį. Žieminių kviečių grūdų prikuliamas vidurkis 5-6 tonos iš hektaro. Kartu ūkininkai pabrėžė, jog susiduria su augančiomis sąnaudomis, o grūdų supirkimo kainos išlieka tokios, kokios buvo prieš 15 metų. Anot ūkininkų ypač svarbu, kad konkurencinės sąlygos su kitų Europos šalių gamintojais būtų kuo panašesnės. Rekordinė 36,9 laipsnio oro temperatūra šiandien užfiksuota Honkonge, tai aukščiausia temperatūra per 142 metus trunkančią stebėjimų istoriją. Ankstesnis rekordas užfiksuotas prieš 9 metus, pagerintas 30 laipsnio. Tokius orus lėmė taifūnas Dolphin atnešęs į miestą šiltą oro masę. Audrai artėjant prie tankiai apgyvendintos Kinijos rytinės pakrantės institucijos paskelbė aukščiausio lygio perspėjimą evakuoti gyventojai ir atšaukta daugiau nei 1000 skrydžių. Tikimasi, kad stichija sausumą pasieks šiandien vėlai vakare arba rytoj ryte. Tuo metu dėl miškų gaisrų jau beveik savaitę plintančių Indonezijoje uždarytas Javos saloje esantis nacionalinis parkas, o vakarų Kanadoje teko evakuoti per 20 tūkstančių žmonių. Prasibrauti į finalą Europos 18-mečių merginų B diviziono čempionate Lietuvos rinktiniai nepavyko. Mūsiškės vakar pusfinalyje neprilygo šeimininkėms rumunėms 48-78. Šį vakarą lietuvės grumsis dėl bronzos medalių su bendramžėmis iš Austrijos. Įveikusios Austrijos lietuvės ne tik užsitikrintų bronzą, bet ir vietą kitų metų 18-mečių merginų čempionato A divizione. Lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, rytoj dieną vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 26 laipsnius šilumos.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: Jane, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
5: Rock FM.

0: Šioje rubrikoje ne kartą pasakojau, kokiomis aplinkybėmis buvo sukurta viena ar kita daina. Štai jums dar viena trumpa istorija. Amerikiečių grupės The Fray daina How to Save a Life 2005-aisiais buvo didžiulis hitas tiek Amerikoje, tiek ir Europoje. Ilgą laiką tai buvo ir vienas iš dažniausiai parsisiunčiamų roko muzikos kūrinių internete. O dainos idėja grupės lyderiui ir vokalistui Isaacui Sleidui kilo kadaise dirbant jaunimo stovykloje skirtoje problemų su narkotikais turintiems paaugliams. Beje, How to Save a Life jau išpopuliarėjus, grupė pasiekė ne viena tikra istorija apie tai, kad daina ir psichologinių sunkumų turintiems žmonėms aktualus jos tekstas ne kartą padėjo sunkia akimirka.
1: Daina sušauktų.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: UHB grupą atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Mokslas šiandien.
1: Šią vasarą Klaipėdoje atidaryta pirmoji vandenilio kolonėlė Lietuvoje. Tai svarbus žingsnis plėtojant alternatyvių degalų infrastruktūrą. Bendrovės Klaipėdos uostas įgyvendinamas projektas pirmiausia apima eksperimentinį uosto aptarnavimo laivą. Varoma elektra, gaunama iš vandenilio kuro elementų arba įkraunamo akumuliatoriaus. Tačiau nemaža dalis vandenilio gamybos kolonėlės pajėgumų numatyta kelių transportui, vandeniliniams automobiliams. Šie iš esmės yra elektromobiliai, tačiau vietoje didelės talpos įkraunamos baterijos naudoja elektrocheminį reaktorių kuro elementą, kuriame vandenilis, jungdamasi su deguonimi, sudaro vandens garus, o proceso metu generuojama elektros energija, panaudojama ratams sukti ir akumuliatoriui įkrauti. Automobiliai gali vežtis iki 5-6 kg vandenilio, priklausomai nuo modelio, ir vasarą nuvažiuoti iki 600, o žiemą apie 300-400 km. Europoje iki šiol buvo galima įsigyti 4 vandenilinių automobilių modelius – 2 Hyundai ir 2 Toyotos. Jų kaina siekia apie 70 tūkstančių eurų. Atskirai galima paminėti ir automobilius, kuriuose vandenilis naudojamas kaip kuras vidaus degimo varikliuose. Tokių lengvųjų automobilių pasaulyje yra vos keletas. Dėl labai mažo energinio efektyvumo ši technologija laikoma technologinė klavietė ir neturi reikšmingo potencialo transporto sektoriui. Energinio efektyvumo požiūriu vandenilinis transportas gerokai nusileidžia tikriesiems elektromobiliams. Tam pačiam atstumui įveikti vandeniliniu automobiliu reikės 2-3 kartus daugiau žaliosios elektros energijos nei tikruoju elektromobiliu. Taip yra dėl technologinių procesų. Remiantis ES reglamentu, iki 2031 Lietuvoje turėtų veikti 5 viešos vandenilio pildymo stotelės. Šių objektų atsiradimą pirmiausia lemia Lietuvos įsipareigojimai ES, o ne reali rinkos paklausa.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidraus bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suros puikia kaina.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

FM. Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Paleisti politinius kalinius, nutraukti represijas prieš visuomenę, Minską ragina Lietuva. Tai sakoma užsienio reikalų ministerijos pareiškime, kuris paskelbtas baltarusiams minint vadinamųjų Baltarusijos prezidento rinkimų ir po jų kilusių masinių protestų šeštąsias metines. Anot ministerijos, Vilnius ir toliau sieks, kad asmenys atsakingi už žmogaus teisų pažeidimus, represijas ir bendrininkavimą Rusijos agresijoje būtų patraukti atsakomybėn. Be kita ko, Lietuva ir toliau rems Baltarusijos pilietinę visuomenę, nepriklausomą žiniasklaidą, žmogaus teisių gynėjus ir demokratinės jėgas vadovaujamas Svetlanos Cichanouskajos. Vilniuje šiandien vyksta protestų kilusių 2020 metų rugpjūčio 9 metinėms skirti renginiai – Baltarusių orumo diena. Šiuo metu prie Baltarusijos ambasados turėtų būti surengta tylos minutė, vėliau vyks atviro mikrofono renginys. Dingusių alpinistų, Lietuvos piliečių ir dviejų baltarusių gelbėjimo operacija vyksta Kirgizijos kalnuose. Šios šalies nepaprastųjų situacijų ministerija skelbė, kad gelbėtojai 6 km aukštį aptiko tuščią palapinę, priklausančią alpinistų grupei, kuri dingo Ošos ryties kalnuose po to, kai įkopė į Karumdų viršūnę. Su alpinistais ryšys nutrūko antradienį, kai jie pranešė esą pasirengę leistis į bazinę stovyklą. Miško gėrybių sezonas, nors ir vėluodamas, bet ką tik prasidėjęs, rodo, kad ir vasarinių ir rudeninių grybų bei uogų derlius bus geras, teigia supirkimo įmonių atstovai. Anot jų, lietaus užtenka pakankamai šiltą ir dieną ir naktį, visgi verslininkai nebe pirmus metus stebi, kad rinka traukiasi, mažėja ne tik rinkėjų, bet ir valgytojų. Kauno derbyje Lietuvos futbolo top lygos čempionate savo pranašumą įrodė Kauno Žalgiris. Čempionai 7 pozicijoje besirikiuojančią Kauno rajono Hegelmann ekipą nugalėjo 2-0 ir sugrįžo į pirmą turnyro lentelės vietą. Kauno Žalgiris 2 taškais lenkia rungtynėmis daugiau žaidusią Vilniaus rajono Transinvest ekipą, kuri rytoj susitiks su Panevėžio futbolininkais, o šiandien žais Šiauliai ir Telšių Džiugas, bei Gargždų Banga ir Marijampolės Sūduva. Lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, rytoj dieną vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 26 laipsnius šilumos.

Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Vienam didžiausių Def Leppard hitų Let's Get Rocked jau daugiau nei 30 metų. Grįžtant į tuos labai sėkmingus rokoj laikus, galima sakyti, kad beveik viskas, prie ko prisiliesdavo Def Leppard, virsdavo auksu. Let's Get Rocked ne išimtis. Stebuklų buvo vadintas ir animacija grįstas vaizdo klipas. Jame pagrindinį vaidmenį atlikęs pieštinis jaunuolis idealiai atitiko to laiko dvasę. Troškimą džiaugtis, pasileisti plaukus ir tiesiog lėkti per gyvenimą visų greičiu. Grupės lyderis Joe Elliotas, kalbėdamas apie šią dainą, nedaug žodžiavo. Jis patarė tiesiog klausytis jos garsiai. Ta ir padarykim.
1: Daina su šauktuku.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Saugok save.
1: Apie sveikatą, buitį ar kasdienius rūpešius su artimaisiais kalbėtis įprasta, tačiau finansinio saugumo tema šeimose vis dar lieka nepatogi. Naujausios Norstat apklausos duomenimis, šia tema su tėvais niekada nėra kalbėję 34% respondentų. Paradoksalu, bet panašiai tiek žmonių mano, jog jų tėvai galėtų tapti finansinių sukčių aukomis. Tad ekspertai ragina šią temą įtraukti į kasdienius pokalbius, be kito ko susitarti, kaip reaguoti, jeigu pavyzdžiui telefonu pranešama apie nevai nelaimę patekusi artimąjį. Viena priemonių – tarpusavyje susitarti raktiniai žodžiai ar slaptažodžiai. Juos geriausia sutarti rašant ant popieriaus, o ne žinutėmis telefone, kad nutekinus duomenis nebūtų atskleista ir ši jautri šeimos informacija. Ir dar kartą – budrumo, budrumo, budrumo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Rock FM.
1: Rock FM.
2: Rock FM.

0: reklama.
1: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: James, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
4: Rock FM.
5: Rock FM. Karščiausi šios vasaros roko hitai.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Ši daina su šauktuku, ar jam priklausantis kūrinys Day Sleeper. Kompanijos jau nebėra, bet daina yra tiesiog nepamirštama. Ji buvo išvysta prieš ketvirtį amžiaus ir, kaip sakė grupės lyderis Michael Stipas, gimė spontaniškai, kaip ir jos pavadinimas. O jei dar tiksliau, tai užrašas, kurį grupės vokalistas pamatė virš vieno iš Niujorko butų. Kas jame gyveno ir kaip ėjosi gyventi taip pavadintame bute, mes nebesužinosime. O daina štai čia.
1: Daina su šauktuku.

0: Mokslas šiandien.
1: Turistų lankomiausi pasaulio miestai ir kurortai pastaruoju metu intensyviai ieško būdų, kur vietos gyventojams nuo tų turistų pasislėpti. Pasirodo, ramios vietelės labai veikia ir vietos gyvūnams. Vieną būdą pasislėpti nuo turistų rado Viduržemio jūroje prie Graikijos gyvenantys ruoniai vienuoliai. Tai viena nedaugelio šiltuose vandenyse gyvenančių ruonių rūšių įrašyta į patiriančių grėsmę išnykti sąrašą. Ir jų įprastose buveinėse ruonių vienuolių ramybę nuolat drumsčia smalsūs turistai. Šiuos gyvūnus tyrinėjantys mokslininkai pastebėjo, kad gyvūnai pakeitė įprastą savo elgseną. Paaiškėjo, kad turistinio sezono piko metu jie ėmė slėptis po vandeninėse olose, tam tikrose oro turinčiose kišenėse, į kurias patekti galima tik po vandeniniais urvais. Anksčiau šie ruoniai dažnai atvirai mėgavosi saulės šilumą paplūdimiuose. Vėliau, augant turistų srautams, jie ėmė rinktis pakrantėse esančios olas. Bet kai žmonės su fotokameromis juos rado ir čia, ruoniai vienuoliai ramybę rado olose pasiekiamuose tik užtvindytais tuneliais. Tokiose vietose įsirengę kameras, mokslininkai pamatė, kad šiuose olose ruoniai turistinio sezono metu praleidžia po maždaug 119 dienų. Dažniausiai šiuose slėptuvėse jie ilsisi, snaudžia arba ramiai plūduriuoja. Tyrėjai sako, kad turistiniuose regionuose tokios solos gali tapti kritiškai svarbiomis vietomis įvairiausiems gyvūnams ilsėtis.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: laiku.
1: Aerosmith daina I don't want to miss a thing yra girdėjęs daugelis. Žinoma, dėl to kaltas ir kadaise buvęs labai populiarus ir įspūdingas katastrofų filmas Armagedonas. Aerosmith šį kūrinį, kaip ir dar kitas tris dainas, įrašė filmo garso takeliui. Tiesa, įrašė, bet patys nesukūrė. Dainos I don't want to miss a thing autorė yra dainų rašytoja atlikėja Diane Warren, kuri tikėjosi, kad kūrinį atliks Celine Dion. Bet Aerosmithams irgi pavyko puikiai.
0: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Reklama. UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Rock FM.
2: Rock FM. Karščiausi šios vasaros roko hitai.

0: Metryje garsus ir labai įdomus drugstore darbas El President. Šis kūrinys yra duoklė buvusiam Čilės prezidentui Salvadorui Alendei, kurio istorija derėtų pasidomėti kiekvienam atskirai. Svarbu paminėti, kad šalia grupės drugstore mes randame ir dar vieną labai garsų asmenį. Savo partiją dainoje atliekantį Radiohead vokalistą Tomą Jorką.
1: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Tuku. Grupė iš Jungtinių Amerikos valstijų Breaking Benjamin susikūrė 1999-aisiais ir sėkmingai grojo 11 metų. Tada padėjo gitaras į šalį ir išsiskirstė, bet po 4 metų sugrįžo ir ėmė kurti naujas dainas. 2015 metais pasirodęs albumas Dark Before Dawn tapo vienu sėkmingiausių grupės istorijoje, o viena pirmųjų atsikūrusios grupės Breaking Benjamin naujosios kūrybos dainų vadinasi Angels Fall.
1: Daina su šauktu.

0: Sveiki! Mūsų kasdienėje kalboje gausų posakių, kuriuos vartojame tiesiog iš įpročio. Ką turiu menyje, nempluosto nesudėjau po paraliais ir panašiai. Atrodo, suprantame, ką jie reiškia ir kokiose situacijose tinkami. Visgi, jeigu kas nors paprašytų paaiškinti pavienius jų žodžius, daugeliui tikrai kiltų problemų. Tad apie kelis tokius mistiškus žodžius laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, jau minėtasis, ką turi omenyje. Šį posakį vartojame klausdami, apie ką žmogus kalba, ką jis nori pasakyti. Tačiau atskiri žodis omenis turi kitą prasmę. Šis daiktavardis gali reikšti atminimo galę, atmintį arba sugebėjimą mąstyti protą intelektą. Pavyzdžiui, į omenį įsidėti reiškia įsidėmėti. Mokytoja turi gerą omenį, gerą atmintį. Įsikalk omenin, atmintin. Lietuvių kalboje taip pat egzistuoja žodis omuo. Jis reiškia nuovoką, supratimą arba jau minėtą jį omenį. Pavyzdžiui, tu visiškai be omens, be nuovokos. Kitas posakis, apie kurį pradžioje užsiminta, bluosto nesudėti. Turbūt nekyla klausimų. Tai reiškia tiesiog neužmigti. O kas yra tas bluostas? Kogi naktį mes negalime sudėti? Pasirodo, šis žodis reiškia trumpą miegą, snustelėjimą, akių sumerkimą. Tai nėra ilgas visos nakties miegas. Veikiau kelių minučių pokaitukas. Taigi tik sudėjau bluostą ir nubudinai, reiškia tik trumpam akimirkai užmigau ir nubudinai. O nė bluosto nesudėjau, neužmigau nė minutėliai. Kai kankina nemiga, greičiausiai nors kartais ištariame ir po paraliais. Tai tarytum nesėkmės, nusivylimo šūksnis. Nuo žodis paralis reiškia paralyžių. Taigi jeigu sakome, o kad tave paralis sutrauktų, žmogui linkime ne visai geros lemties. Taip pat egzistuoja žodis paralius. Jis gali reikšti jau minėtai paralyžių arba velnę. Taigi po paraliais, po velniais. O veiksmažodis paraliuoti, tai keikti paraliais. Taigi vartodami tokius iš pirmo žvilgsnio aiškius posakius, kartais pašnekovui galime palinkėti ne visai to, ko tikimės. O įsiaiškinę pavienių žodžių reikšmes, savo kalbą galime net praturtinti. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Anglijos atlikėja Billy Myers prieš išgarsėdama suspėjo padirbėti slaugytoje ligoninėje ir draudimo agente. O į muzikos pasaulį skambiai įžengė būdama jau 26 ir padarė tai su, kaip vėliau parodė laikas, pačiu sėkmingiausiu savo karjeroje kūriniu Kiss the Rain. Daina 1997-aisiais tapo labai populiari daugelyje vakarų Europos šalių už Atlanto ir Australijoje. Egzistuoja net pačios atlikėjos įrašyta ispaniška dainos versija, bet šiandien prisiminkime tą originalų ir itin populiarų Billy Myers Kiss the Rain įrašą.
1: Daina su šauktuku.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: 1991 metais metalo muzikos legendos Metallica išleido komerciškai stipriausią savo albumą Metallica, kurį gerbėjai dar vadina juoduoju albumu. Albumo viršelyje vos matomas yra Jungtinėms Amerikos valstijoms labai svarbus simbolis – Getsdeno vėliavos gyvatė. Amerikos armijos generolas Christopheris Getsdenas civilinio karo metu buvo sukūręs savo vėliavą, kurioje po atakuoti pasiruošusios gyvatės atvaizdu buvo užrašytas įspėjimas «Don't tread on me». Manoma, kad būtent šie dalykai įkvėpė Metallica muzikantus ne tik pasirinkti tokį albumo Metallica viršelį, bet ir įrašyti dainą Don't Tread on Me. Šis kūrinys niekada nebuvo išleistas singlu, tačiau JAV transliuojančių roko radijos stočių dėka Don't Tread on Me buvo pasiekęs grojamiausių roko hitų sąrašo top 30. Nepaisant to, Metallica šios dainos nėra groja ne viename koncerte. Viena to priežasčių gali būti tai, kad Don't Tread on Me neįtin patinka grupės vokalistui Jamesui Hetfieldui, kuris apie tai prasitarė 2003 metais duodamas interviu žurnalui.

Sveiki, jeigu kas nors paprašytų įvardyti, kokias kalbos klaidas žinome, ko gero daugelis įvardytų žodžius da eiti ar pakrovėjas. Šie žodžiai iš esmės nėra blogi, juose netinkamai vartojamos tik kai kurios dalys, tai yra priešdėlis da ar priesaga ėjas. Tad tokių klaidų labai paprasta išvengti. Kaip? Laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, mūsų kalbai svetimi yra žodžio elementai arėja ar erėja. Pavyzdžiui, žodį batarėja reikėtų keisti į bateriją, loterėja į loteriją, galerėja galeriją. Netinkamos ir būdvardžių priesagos ar baigmenys avas ava. Pavyzdžiui, bordavas keiskime į bordinis ar vyšninis, violetavas violetinis, taip pat ir ružavas, kremavas ar smėliavas. Daug gražiau skamba rožinis, kreminis, smėlinis. Mūsų kalba bus daug gražesnė bei aiškesnė ir jeigu atsisakysime veiksmažodžių priesagos ar baigmens avoti. Pavyzdžiui, vietoj balevoti, sakykime puotauti, pokiliauti, vietoj bėdavoti, bėdoti ar skūstis, nedėkavokime, o dėkokime, taip pat ir nemeistravojame, o meistraujame. Jau minėtasis priešdėlis da, itin dažna kalbos klaida. Vietoj dabėgti, sakykime pribėgti, nubėgti iki ko nors, nedadėkime, o pridėkime arba įdėkime dar. Daeiti taip pat neįmanoma, mes tiesiog prieiname arba nueiname iki ko nors. Da mokėti, da pilti, keiskime į primokėti, pripilti, įpilti dar. O štai posakis toks elgesys mane visai davedė, turėtų skambėti išvedė iš kantrybės, iš erzino. Reikėtų atsisakyti ir daiktavardžių elemento dėjas dėja. Pavyzdžiui, geradėjas keiskime į geradarys, niekadėjas, niekdarys ar nenaudelis, piktadėjas, piktadarys. Mūsų kalbai nebūdinga ir skolintinių mažybinės reikšmės daiktavardžių priesaga ikas. Vietoj kubikas, sakykime kubelis, kubiukas, vietoj pufikas, pufiukas ar tiesiog pufas. Bendriniai daiktavardžiai neturėtų būti vartojami su priesagomis ar baigmenėmis kė ar ka. Pavyzdžiui, damkė keiskime į dama, draugelka į draugužė, gedorka į gėdotoją ar giesmeninkė, kaiminka, kaiminė, kaiminėlė, mašinka, mašinėlė, vagilka, vagilė ar vagišė, razinka, razina. Taigi tokios klaidos tikrai lengvai išrankiojamos, kaip tos razinos košėje. O kelių raidžių skirtumas mūsų kalbą gali padaryti gerokai gražesnę ir taisyklingesnę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: klasikinio roko legendos.
1: Jethro Tull yra britų roko grupė, kuri savo karjerą pradėjo 1967 metų pabaigoje. Kolektyvui sėkmę atnešė bebaimės eksperimentavimas, kurio dėka grupės kūryboje vietą rado folko, džiazo, art roko ir net etninės bei klasikinės muzikos stiliams būdingi instrumentai ir skambesys. Prie ypatingo Jethro Tull skambesio daug prisidėjo grupės lyderio Jano Andersono dainavimo maniera ir išskirtinis jo grojimas roko muzikai neįprastų instrumentu – fleita. Vienas žinomiausių ir geriausių Jethro Tull kūrinių yra daina Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. 1976 metų pavasarį išleistas albumas iš pradžių buvo planuojamas kaip savotiška roko opera. Buvo sukurtas mistinis roko muzikantas Rėjus Lomasas, kuris loterijoje laimė fantastišką aukso puodą, tačiau netrukus suvokė, kad jo laikai beviltiškai praėjo ir kad jis liko visiškai vienas. Gyvenimu nusivylęs herojus pasirinka savižudybę, tačiau bandymas baigėsi nesėkmingai. Ištiktas komos jis neribo botam laikui atsidūrė ligoninėje. Stebuklo dėka atsigavęs Rėjus Lomasas pastebi, kad jo laikų muzika ir apranga vėl madinga. Per vieną vakarą jis vėl tampo sensacija, kurią dievina visas pasaulis. Deja, vėliau roko operos sumanimo buvo atsisakyta, todėl ši istorija atsidūrė tik albumo Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die viršelyje.

Tas jisai CDC albumas Power Age buvo išleistas 1979 metų gegužės mėnesį. Grupės brandolį sudarantys Angusas ir Malcolmas Youngai, nekartą duodami interviu, yra prasitarę, kad šis įrašas jiems yra pats geriausias grupės darbas. Nemažai CDC gerbėjų taip pat mano, kad Power Age, jei ir nėra absoliučiai geriausias, tai bent jau vienas iš geriausių grupės įrašų. Vienu stipriausių ir nuoširdžiausių albumo kūrinių yra kompozicija Rock'n'Roll Damnation, kurios klausant galima patikėti bonus kotų teigiančių, kad rock'n'rollas yra tiesiausias kelias į pragarą. Tikriausiai dėl šios priežasties net keliose Europos šalyse šio albumo leidimuose dainos Rock'n'Roll Damnation su žiburiu nerasite. Nepaisant to, tai viena iš keliausių AC/DC sukurtų ir atliktų klasikinio roko dainų.

Sikinjo, Roko, Legendos. Is This Love yra viena garsiausių ir žinomiausių grupės Whitesnake dainų, kurią rasite 1987 metais išleistame sėkmingiausiame kolektyvo albume Whitesnake. Dėka šios tikros power baladės, kuri buvo bene didžiausių 1987 metų hitų visame pasaulyje, Whitesnake lengvai įsiveržė į populiariausių roko grupių Olimpą. Amerikos hitų tope Is This Love pakilo į antrą vietą, o Didžiojoje Britanijoje į devintą. Dainos autoriai Davidas Coverdale'as ir gitaristas Jonas Sykes'as kartą prasitarė, kad Is This Love buvo kuriama specialiai Tinai Turner. 1994 metais ši baladė pakartotinai buvo išleista singlu ir vėl pakilo į perkamiausių Britų salose hitų top 30. Čia Whitesnake ir klasikinis roko hitas Is This Love.

Sveiki! Šylant orams vis labiau norime iš spintos traukti ryškias sukneles, o storus paltus iškeisti į lengvučius švarkelius. Tad laidoje aiškiai gražiai lietuviškai, šį kartą papasakosime apie aprangą. O tiksliau apie tai, ką galime užsidėti, o kokius drabužius vertėtų vilktis, mautis ar sektis. Mat veiksmažodis dėtis, kalbant apie drabužius ar aksesuarus, dažnai yra nevartotinas. Nesidėkite suknelių, švarkų ar apsiaustų, nes juos reikia vilktis. Nesidėkite ir sijonų. Šios grožius geriau sekitės, juos taip pat galima ir užsivilkti. Jei renkatės kelnes, jas tiesiog užsimaukite. O jei sijonas ar kelnes smunka, juos kitės diržu. Jo taip pat nereikia dėtis. Kol dar ne vasara, reikėtų pasisaugoti apgaulingo vėjo ir nepamiršti šaliko ar skaros. Juos tiesiog užsiriškite arba apsiriškite. Užsimaukite ir pirštinės. Jos stiliaus tikrai nepagadins, juk nebūtina rinkti storų vilnonių kumštinių. Užsimaukite kojines ar pėdkelnes, o tada jų rinkitės, kurie bateliai labiau dera. Juos taip pat maukitės, aukitės, apsiaukite, tik nedėkitės. O jeigu jau užtenka drąsos rinktis basutes, jas tiesiog įsispirkite. Keletas aksesuarų taip pat nepamaišys. Įsisekite auskarus, užsimaukite žiedą ar apyrankę, kabinkite karolius ar užsisekite grandinėlę. Visų šių papuošalų niekur dėtis nereikia. O jei taip norite ką nors užsidėti, imkite kepurę, skrybelę ir dėkitės. Jei nešiojate akinius, juos taip pat galite užsidėti. Pravers ir akiniai nuo saulės, mat laukiai jis pigina vis dažniau. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ragina nepamiršti, kad graži kalba tikrai neprastesnis aksesuaras nei spalvinga sekė ar elegantiškas kaklaraištis.

0: klasikinio roko legendos.
1: Britų roko grupė Heart gyvavo vos keletą metų, tačiau per tą trumpą laiką spėjo įrašyti net keletą klasikinių hitų. Be to, čia karjerą pradėjo ypatingai gerbiamas rokeris Peteris Framptonas. Po kelių neįtin sėkmingų singlų grupės paslaugų atsisakė įrašų kompanija Parlophone, kurios ant ledo paliktus muzikantus po savo sparnu priglaudė firma Fontaine. Padedama dainų autorių ir prodiuserių Keno Howardo ir Alano Blakely, Heart pagaliau pasiekė populiariausių gretas. 1976 metais šeštoje Britų topo vietoje atsidūrė kolektyvo singlas From the Underworld. Deja, vėliau reikalai suprastėjo ir Heart paliko iš karto du pagrindiniai muzikantai, taip pat ir Peteris Framptonas. Prieš pat grupei amžiams pasineriant į užmarštį buvo išleistas singlas The Game, kurį ir grojame klasikinių roko hitų sąraše.